Ekska if kawa ola ngawe pangam dana chung ngawa programa ngwe sawuji se ka ke radu agusi de kawa tine kawa nehen twin da kamani te gem tan chung ngawa gola ngwe sawuji se ka ke radu ge mong ngama so tendu to ngawa olang.

x ka f m ka wa o le ngoi phango mtene ku chu au ngo programa hankwe sa ku ji si ka ke radu a ku si de ke ka wa o le ngau mtene chu au ngo o la nga ji cha hankwe sa ku ji si ka ke program ngo ko nga ke ka we tu a khai chi phango ku e khai kwa radu ke numuru ya uni ten seva pen ne kha f m ngan mtu tu ku au ngo la hankwe sa ku ji si ka ke program ngo ko nga ke kawe tuwa kai si pangal kwe kai kwa ra duke numuru ya honi ten siwa pen neha FM ngan mtutu kwe au ngawo la ngaji chango siyata inchi maka ke resta ka ngawo la kwa nga kwe sida ke kawe tuwa kai si mtani kuchu au ngawo la ngaji chango siyata inchi maka ke wala ngawo kwa nga kwe sida ke kanuse kawe tuwa kai si mtani kuchu au ngawo la ngaji chango siyata inchi maka resta ka ngawo la kwa nga ke maungo maso tenduita ngawo la ngaji chango siyata inchi maka.